0: ET Winyo O Radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alishani Winyo
2: Mar me pacho.
0: ET Winyo O Radio.

0: ET Winyo O Radio. Yom ye kere wer kwaro.
1: Alishani Winyo
2: Mar me pacho.
0: ET Winyo O Radio.

0: mepacho.
1: It you know or radio.
2: Tan lewie, sho ni bakhmit. Warkiti.

0: ET Winyo O Radio. Piyom chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iroko kalu pene.
0: ET Winyo O Radio.